0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی. اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے. اے اللہ، میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: میرے عزیزو, ربا کیا ہے؟ یہ وہ لعنت ہے جس سے پیسہ سارے معاشرے سے نکل کے کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے, اور تجارت سے یہی پیسہ معاشرے میں پھیل کے ہر خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ امن نوالہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. اللہ جل جلالہ امن نوالہ نے قرآن میں فرمایا ہے, اے ایمان والو, تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو, اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ, اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے
2: اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحم
1: علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم

0: وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔
1: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
2: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274-488-777۔
3: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
4: یو آر لسننگ ٹو
3: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل حسن چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل. اور کیسے ہیں

0: انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ تھے بھگت سنگھ صاحب کا تحفہ, اور ابھی رضوان رضوی صاحب کا پیغام آیا ہے جو بہت حوصلہ بڑھا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں پردیسی مجید صاحب آپ کے اور تمام سامعین و ناظرین اور خاص طور پر جناب شکیل صاحب, جناب ایوب چوہان صاحب سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے اور ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر جناب پردیسی مجید صاحب کو صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے. وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا. پردیسی مجید صاحب آپ کی غزل میں نے نوٹ کر لی ہے, ضرور شامل پروگرام کریں گے. آپ کا دل بہلے گا مجھے پتا ہے اس شدید بخار اور کھانسی میں, اور ساتھ ہی ساتھ الٹیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ کو بڑی تقویت ملے گی. ہم آپ کی پسند کی غزل ضرور شامل پروگرام کریں. اور اب ہم چل رہے ہیں کمرشل کی جانب, یاد دلاتے ہوئے کہ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو ویسٹ یارکشائر میں 1413 میڈیم ویو پر.
1: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
8: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
9: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885-428-349, ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
8: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
9: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
8: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
11: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
10: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
11: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
8: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
11: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
8: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
11: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
8: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ, BD8 ATY,
11: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .uk.
12: حساب
4: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
12: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

دوستو اب تشریف لائی ہیں ہماری محترم ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ لنچ بریک پر، ہمیشہ کی طرح آغاز پروگرام میں ہی تشریف لے آئی تھی، لیکن تحفہ آپ سب کے لیے اور اپنا تحفہ وصول کرتی ہیں وہ لنچ بریک میں. آج انہوں نے بہت خوبصورت قطع آپ کے نام کیا ہے کہ یہ خوشبو یہ ہوا آپ کے نام کر دی، یہ خوشبو یہ ہوا آپ کے نام کر دی، موسم کی ہر ایک ادا آپ کے نام کر دی، دل نے چاہا آج کچھ خاص تحفہ دیں آپ کو، دل نے چاہا آج کچھ خاص تحفہ دیں آپ کو، دل سے نکلی ہر دعا آپ کے نام کر دی. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت دعائیہ قطع آپ نے آج ہمارے ادب کے شیدائیوں اور شعر کے متوالوں کے نام کیا ہے، اور اب ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، آپ کی آمد ہمارے پروگرام کے لیے باعث تسخیر باعث بہت مسرت ہوتی ہے اور باعث عزت ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے. آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں، آمد کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ.

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آداب ان احباب کی خدمت میں جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا پروگرام سننا شروع کیا ہے۔ جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کا ذکر خیر ہو جائے۔ امروہہ کے مردم خیز شہر سے معروف اور مقبول مصنف ہمایوں پرویز صاحب اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بزم میں موجود ہیں۔ تشریف لائے ہیں محمد ایوب چوہان صاحب، آپ اولڈہم سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ تشریف لائے ہیں ابھی چند لمحے پہلے نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے، اور ہمیشہ کی طرح ان کا وہی پیغام کہ محبت اور پیار سے لبریز سلام آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، صحت سے رکھے۔ اور اب ہم اس سے پہلے کہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں اور پیاری سی بٹیا باورچی خانے کی رانی سمیرا بریڈفورڈ 3 آپ کا تحفہ آپ کی کزنس تک پہنچائیں، ہم ملاقات کرا رہے ہیں اپنے تمام سننے والوں کی اپنی اس سادہ معصوم اور دلکش شخصیت کے مالک ایوب چوہان صاحب سے، جو لائن پر ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اور ان سے ملتے ہیں پہلے اور اس کے بعد ہم مجھے زبرا چلیں گے۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام رفعت باس بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟
0: میں الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟
1: میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بس یہ جو ٹائم ہوتا ہے میرا تھوڑا سا ریسٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔
0: اچھا،
1: کچھ کافی تھوڑا مصروف بھی رہتا ہوں اور زیادہ تو ٹی وی بھی دیکھتا رہتا ہوں، تو ویسے ریڈیو پر لوگ میرے ناطے گانا پلے کرتے رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا لیکن میں
0: لیکن ہم جو پلے کریں گے وہ تو آپ کی پسند ہے، آپ نے خود بتایا ہے۔
1: ہاں وہ میرے پاس بہت سارے پسند ہیں۔
0: ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں غزل اس نے چھیڑی میں۔
1: اچھا میں شروع کرتا ہوں؟
0: جی عطا کیجیے۔
1: ابھی کچھ اور کرشما غزل دکھاتے ہیں،
0: آہا
1: فراز آپ ذرا لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں،
0: آہا
1: چدنیا تو مقدر ہیں پھر بھی جانے سفر کچھ اور دور ذرا
0: ساتھ چل کے دیکھتے ہیں۔ واہ واہ، بہت اچھا انتخاب۔
1: تو سامنے ہے تو پھر کیوں یقین نہیں آتا، یہ بار بار جو آنکھیں مل کے دیکھتے ہیں۔
0: واہ واہ واہ،
1: یہ کون لوگ ہیں موجودہ تیری محفل میں جو لالچوں سے تجھے مجھ کو جل کے
0: دیکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ واہ، بہت اچھا انتخاب۔
1: نہ تجھ کو مات ہوئی ہے نہ مجھ کو مات ہوئی،
0: نہ تجھ کو مات ہوئی ہے نہ مجھ کو مات ہوئی،
1: سو اب کے دونوں ہی چالیں بدل کے دیکھتے ہیں۔
0: کیا خوبصورت شعر یار، یہ شعر دوبارہ پڑھیے۔ چالیں بدل کے دیکھتے ہیں
1: جی،
0: نہ تجھ کو مات ہوئی،
1: نہ تجھ کو مات ہوئی اور نہ
0: مجھ کو مات ہوئی،
1: سو اب کے دونوں ہی چالیں بدل کے دیکھتے ہیں۔
0: واہ واہ واہ واہ،
1: یہ کون ہے سر ساحل کو ڈوبنے والا،
0: یہ کون ہے سر ساحل پہ ڈوبنے والا،
1: سمندروں کی تہوں سے اچھل کر دیکھتے ہیں۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، سمندر کی تہوں سے اچھل کے دیکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ واہ،
1: بہت دنوں سے نہیں ہے کچھ اس کی خیر خبر،
0: بہت دنوں سے نہیں ہے کچھ اس کی خیر خبر،
1: چلو فراز کے یار چل کے دیکھتے ہیں۔
0: چلو فراز، کیا بات ہے، بہت خوبصورت انتخاب ہے۔ واہ واہ واہ واہ،
1: اتنی سی تو ٹھیک ہے جی، بس آپ کی محفل میں جوائن ہونا تھا۔
0: آپ جوائن ہو گئے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
1: میسج تو میں نے آج 3:30 بھیجا تھا لیکن
0: وہ اتفاق ہے مجھے ملا نہیں، باقی تمام میسج آ رہے ہیں، اور ابھی جو دوسرا میسج آپ نے لکھا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا۔
1: نہیں پتا نہیں ہوا کے دوش پر، وہ میرے سارا شاید ہوا بھی میری دشمن بن گئی ہے۔
0: نہیں نہیں، ہوا دشمن نہیں ہے، وہ کبھی غلطی سے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اللہ کرے کہ صحیح جگہ پہنچاؤ۔
1: شکریہ جی، خدا حافظ۔
0: اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اور دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہماری بزم میں شامل ہیں امروہہ سے ہمایوں پرویز اور لیا پنجاب پاکستان سے ہمارے محترم نذیر احمد صاحب۔ اب ہم چل رہے ہیں بلا کسی تاخیر کے اپنی پیاری سی بٹیا سمیرا بریڈفورڈ 3 باچی خانے کی رانی کا تحفہ ان کی پیاری پیاری کزنز کے نام مڈلسبرا میں.

اور دوستو پروگرام کا اختتام ہے. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں امروہہ، جہاں مشہور و معروف مصنف اور مقبول شخصیت ہمایوں پرویز صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ موجود ہیں اور خوبصورت غزل ان کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام ہے. آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں، قبول فرمائیے. آمد کا بہت شکریہ.

اور دوستو یہ تحفہ تھا ہندوستان کے مردم خیز شہر امروہہ سے ہمایوں پرویز صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے. اب ہم آپ کو ڈنکاسٹر سٹی لیے چل رہے ہیں جہاں موجود ہیں سراج منیر صاحب, اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ کی پسند کا گیت سننے کا منتظر ہوں, مجھے آپ کی پسند پہ ناز ہے, یہ آپ کی محبت ہے, چاہت ہے اور پیار ہے. ہم نے آپ کے لیے اپنی پسند کا وہ گیت منتخب کیا ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوا کرتا ہے, اور آپ نے کہا ایک شعر پڑھ دیجئے گا, تو شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو نوازش ہوگی, تم میرے ساتھ چلو گی تو نوازش ہوگی, ساتھ اچھا ہو تو آسان سفر لگتا ہے, تم میرے ساتھ چلو گی تو نوازش ہوگی, ساتھ اچھا ہوگی, تم ساتھ چلو گی تو نوازش ہوگی, ساتھ اچھا ہو تو آسان سفر لگتا ہے, تم میرے ساتھ چلی تو نوازش ہوگی,

تک ہمارے پروگرام میں آج تشریف لا کر اس کی عزت و توقیر بڑھا چکے ہیں. ہمیں عشاء اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے, صحت سے رکھے اور آفتوں سے دور رکھے. اب ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں. کل انشاءاللہ العزیز آپ سب جانتے ہیں کہ بہت حسین محفل سجتی ہے, روح پرور اور ایمان افروز محفل جسے آپ سب جانتے ہیں روشنی کے نام سے. زندگی رہی تو ہم کل آپ سے ملاقات کریں گے اور روشنی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں دنیا کے چار کونوں سے عشاقان رسول اکرم تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی رونق بڑھاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, کہتے ہیں کہ پہلے کے گیتوں کی شاعری, میوزک, کمپوزنگ, گلوکاری اور پکچرائزنگ کمال کی ہوتی تھی, جو ایک خواب بن کر رہ گئی ہے. بالکل صحیح ہے, یہ اب ایک حسین خواب بھولا بسرا ہو گیا ہے. اپنا خیال رکھیے, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے اور پیارے پیارے نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں, آپ کے نام میں نے یہ خوبصورت گیت کیا ہے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
10: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
11: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
10: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
11: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
10: فرسٹ چوائس
11: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
10: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
11: 01274317644۔
12: فور کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
13: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
11: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
13: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
11: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
13: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈ فوڈ، BD8 ATY۔
11: ٹیلی فون 01274731555۔ منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔ दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
11: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
13: बालियां, अंगूठियां और हार,
11: जो दुल्हन करे सिंगार,
13: आज ही मामू काके की दुकान,
11: खालिस सोने की पहचान,
13: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
13: आपकी शान
11: हमारी आन,
13: क्वालिटी की पहचान,
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442,
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
14: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
15: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
11: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड 9627229622
15: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306677. Bradford Asian Radio. The world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur Akram, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.